Avei mem han, avei di drus on os. Avei mem mos, o hortos, li hortos. Avei hons o kuskat, gatru buru, barze fen hag harf. Estere la ron a jonjo. A loenet zo pur a fur, a jonjo, an den son diaul. A welen, passa tau, ron con lar. Vinke diaul. Pave framet sa vorio ma jauankis. Ja frankis. Quel a ran a put. O krapat bar za pakeir. O hober loch ma pep korn. Sours. Ma fri mes. Ma da uar bar zan duar. An wap brau a uel. A zal re sel war non. Ma fri mes. Daou ar barzan dour, an wap, brau a uel, a zarhe a sel war nem. Pa vein nem a hun, o jonge di jonge, barz ar pes meus gret, barz ma bu di baoue. Pet deo ez o bet, a pra meus gret, ga piou, a wit o pe pet. Pa vein ons o hober trous, blant an nevesh, o kousket me meus tra, em hi.